0: Sozinho.
1: Tu se diva in pošiljava, lep pozdrav dolenskim srakam in radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.